שאין דוקטור שיט סליקוס סונצוטה ומיוסי מאזן קסיט עוד בלטה וסרן יצייק צ'סדן קומי דספוצן וססטרן קומי דספוצן וססטרן